0: music you know all the words to. Sing along with us, yeah, we're happy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Music that makes you feel good.
1: Yeah. Da, da, da, da, da,
2: all right, all right. Good times, great oldies.
0: K-Bear.